a me ruku mi yi le kuhu ya me ndeke nga nyi kufwa. Ola swa me gasiri ke me a ola wa me didi mi sara me rungu ya tale no dam du l'espérance la doa me le pugang bitiko. E yo me a ola ve di a me. Kuhu ya me le nye a mosu pakpa ni keze ho me le pugang ak bitiko. Ole ho babaduna me begbe u kakana iso utrobo vayi eno di a me agbova. Ola troho babaduna me begbe u li e kuhu ya me. Tobui koku ameto enyi zin dokinu atongwa akepe befio. Tobui uyuni jade agbeko enigwa ajuma yatiku mebeko mefio. Agbeko ajao behomea, agodoku behomea, dokinu behome, atiso bakudoku mi behomeo. Awe toko jo epifan nanu woma kelenye ajuma ye behenuga novyanyonu unusu wason kuwa bevio. Aweto Lucas dokinu kelenyi dokinu bi omega non via nyonu nu so wa son ku wa be vio amenu bi be vio Elvis bakudo leoni e soan kojo doji dokinu home vovo ke we do nu kumi ya omia awi so vi vi si si le de fon wa bi ame vi vi ami vi Francine agbeko ajo ke de dokinu Enona agwe gbonvi etrongbe le pe witra siri ke gbonbingi ki we adre gbonbi le be pe kata kuti le ka mo vomi egbe fida sofien si gadena gani kupon o la donu le kupi ami la do ami abadi ziri ka iso meme la nde ken gadena o la do mi adaka gadre kupon o la so ami gani kupon la wa medidi ni sada me ni gata le no dam de la redemption be adu ami le be klikan mi yumia Ola ve di amedo be ajoma yi be home be benigla me kuwe amele nyi doke nu doji home. Mu digi do ba plato e panko mouvo be antena le agwete le sou bon ve. Ekla sobo be home aso adangbe. Home vovo kewe do nu home ya home. Ame nu be fio vi nu wame anani Antoine be vio. O le do ak peso di mena mi do wona ke o ken mi wona yi wole bene yu be ame veve nu wame anani Antoine ke jo dani koro be atavi ake enye adangbe be efyo sa mi di enye amagbe woto etrongbe le pe witri nye gwanbe nge ki wede ka gwanbe le be pe kata akoti wewe koko me ye yo di le pe witri asiri ke gwanbe nge ki wede asiri ke gwanbe le pe Ake vi vivwa dengon ya mele lume, akene yu maten to mi aken kenji de ka de ka, la do akwa yu le to radio kanal FM di le do akwe so di mena mi bie atano 5 patato ane bado, mi ado mi ame siya me be game ko mi guku do mi abe nube blo ete penami. Mozon to avonti, kota di lo fonfon me di suwe sona, lo ma u blon le yebe nya me be fonfon me di dwe sona, fonfon me di dwe sona, Zamba vi fanfanten didi, vwa fonfon me di dwe sona. Kanal FM medo, pia le do baba, nakou ho me vovoke a ou.